0: Nchambenge kunga weekendi rekerata. Nchambenge na yero kaga ukudariria weru weekendi. Tugategera makarika ja kiumia.
1: Tuteka ukana ditole mero guma anto anyele kadoi. Anto ba mero na anto badara kani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa vainge varawa ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima pomwiri.
3: Mpata wena kadina mure ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa ikansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Watanero Yetu Kajugetu

0: toka mureka chigi ya tonge ya toka guati ya tawa yeje weru buka dhara mwanka buka mureka mantu jegi ogi mabomwere na mereje yetu ni untu tutitha na aja katu ira na uma nkuira kamuthikiri kwa kaba toka mena nira uma antutu enda nirai urongo
1: ni mubango jo weru kwa weekend
0: kuma narua yeje gweta na ambere uju katu ambagia uju

0: Okira
1: ni mubango jo weru bo weekend.
2: Baba Kenya na Kenya utenka njo gatwitika inga yu Kenya na Kenya agicoka gucwa kinya gitikiria gucwa baba tukuromba gitike wo gukirie gukira ate gucoka ndinga yu baba Kenya na Kenya tulairie no tukararie ningi baba ndakuromba janjo nde ndakuromba nija mainge ngikwira na ntikinoga indi nuntu ringa yi twe baku wendo ni baku twaroma na jaja makai ito na kisu mkubwa ndakuromba.
0: Yes, muthikiria na tukambiria kinya na njira ya maromba tha 10 na ijire na ndaeke 10 na ijire icio ciarikia ni ukinya. Good morning, werigiro bwako uri umwega na ara kunthe withiritwo ri kiumia giki kionthe ma maitia na menama maichuira job jonthe ma na ngai agatwa antu kuingia na arua kenda tuthikanira ngao chokeria ngatho nuntu bakunthikira karibu sana na rakunthe uthikirite uri kwiba kuthikira bai njaciao kwiba kuthikira bai safari na gwita guntu mwanya mwanya kwiba kuthikira bai ngugine kankwere good morning na nkwere karibu sana kiri mubango juju wendete sana jua weruba weekend tu nago mwanka ikinyetha inya sheru kiri good morning ria kwaria tombeta kwa Mr. Blessing kana wendoka ambeta murori wa moria
1: bango jo weru bo weekend
0: ndawete kenore rebwega nwithire twina kiumia giki ega ni tena thina na ngwire twa mono mono na arwe mbijite na furaha ya kimataifa furaha ya mwanya mono mono no ntumuthikirio kwa ngwire gwa mono mono riria ngwatirite mtu na uturo bukonoka na moyo jo mtu jo karungama mtu arali besho gukua mtu agashokanira narwa mbijite nena double testimony mokuje jairi. I am very happy bu bwega buruburu igenu ntu maingi nkwira ambitikanagia na mtu ra weja uturo nebo mtu kumutethia aria utethio bubu kwendeka ntitikanagia na ntu baraba chita na iria ndaike muisho nikenda rira mtu ateo bwonu wendo bwenu bwonekaho itwe tukagure thanduku itwe tukamenya bira bikarugwa uni nguo cha muthika ichi yakwa ira tu ni mbije kira tu kira e kaira komo wa chindwe ega twiritane muntu ri wari moyo yo wari awe aka andwa na boja ire kukeja kwithira muthikirio kwa womba kwothirwa wina kanya ga kuonokyo turu bo muntu either aje tue kana ire ari na obatu bwe ku kana buriku. That is the opportunity, that is the chance ya kuonokia mtu huu. Bui wetike wakwa na ibu mbetekanagia na bune nguwetike kinya antu bangi betekani itina untu buu. Ntetekanagia na andaika ya mwisho. Antu baraba ijaga guchi itaniria mudhia mudhiene. Lile mtu arenda andawa otole mugulira. Lile mtu arenda utetheri wa kugita sha otole mutetheria. Lile mtu arenda tubecha toku utachibitari utoka mwa. Lile mtu aradhidhi ya makedha utoku umwetika akwa. Kanisa anega achita batu ya kanisa ito eja ne dhanduko. Nari ulele uwa wadhidhi ya makedha jare tuteku wataniri ya makedha jaku ankana ndetu ina muwako ito ulele pasta angali tuteku wataniri ya nande mantu jaku ja karo muntu atira ndhe nande kwa tuweka batu ya muerega. Mwerega jure ungo waromba abe jo kutethia wana mbecha che utetheria babo kugutiri itwa mamio kumwana na ndere ubate kuoneka indi tweja na ngiri thate che kuruga madhikone. kibuge chindwe kapisa mbetekanagia na ideology iji e kutigira ati muntu ri wa ukubatara that time e kuonokia me ambwira ati ri uturo bu gutimyoyo iri Guteo era mbiga gwane mpaka akina anta kujira nga mpaka e meo 16 ntijethire yuma susan nyomburusi ukambira uma bora withera buru kimyo ye mpaka ni ne buri ku bumbi na winonda igwa myo ye mingi ukaigwa mpaka wamba kumiuraga itikuhe ukamiura na thita ngio mitotio miura ukijarukire ukethiria ni riukire ukoraga kairi ndithera mbije uma bwa mantu jau lakini ndikumenya kethira iwitikio imeith kana imantu jathara jareo nuntu ntachitaniria kuraga mpaka miuraga miuraga mwanga nkunjira ina meo enana ni nana kana ni ikumi na enana ntikumenya lakini
1: ni mubango jwa weru bwa wikendi
0: nirikana muno mpaka itikuja na mpwi nao kiri uturo bwa muntu muntu moyo jumwe jura ndina juu na jura wina juu kojo kejo tuwe kajwa kwa na arua ntina kamoyo kangi ntigerie mbuga nande kamwega ukua nande ntigerie tungi tuthatu kana tungi tuiri uturo ibu muamu thikirio kwa buke jago tuwe kila chibitari waje tuwe ukanokera obu kejo tuwe kila njirene uka tuwe kila obu keja kumama uka rega gukira unge na utu kubaku ukira na arua bangi ba inge bale tire o utu kwa na uti moyo junge batigerie juu jumu wake yes, kwa hivyo ndene uturo bubu mtu na bati kwethiru iju kutoe na mea ya mingi na antu baka ige kana. Kwa unarua ndi guangu ili tuwe mono because ndi na antu bairi mbithiri tuwe ntutete abo mono mbithiri tuwe mbatethetie sana na kuimbiru imu dhikiri okwa we tried our best. Burugo tigira mtu wa utetheka. Na ruke ruwa antu kwa unarua antu bubu bairi batethekete. What a great news. Uu ni umbiga gwa lirango tomeri antu moja iu. Terera nkuganga muntu munandira tethetie na ranokere muntu munatura imbairia na ratutigire mbitikanagia muntu muna atinande arali besho gukua unge bibia yuga rira twari besho besho igutigaririria kangengene anini uronokeraho bigagwa jojo akiuga nonokere ciarera antu akai lakini untu bubu bwega mono ngo kumenyithia uko jobu bubu antu baba iri bali kubo muthikirio kwa na kubwa kwao ri gukaria tena kuendelea kwao gukaria tena ndaike nite kuraja good morning nara kundi uthikirite ri ni tha 10 na ijire na ndaike 10 na mugwanjiro mbuga muntu kwenda na gushitaniria ni untu bugarura maisha ya antu baba ingi mono tutiye jana antu atwe na byo mono tutitethagia antu nuntu gatwe na bibi ingi mono imagine kurushia tabia korea kurushia ta stare ci antu kuna kendange nyura 50 30 20 kanegana rite kiri muntu munaigwa kamemene akibatarotethio na aru bakeja kuigwa bamwe bantu bayi batethekete ri muntu waligwa bwega atia nyankorone wena kwira ngai ibu bwega owi ugwa ri wigwa muntu wotethetie na tethekete aura nawe watetherue 50 kunegana ria kunangirie kuri na waligwa atia inkuruki amaromba ukurombera utuko na muthenya aithari mwao kuretera ama antu kuthithiria na ukurombera jaga kuthingata na are uri mwanko kaliga wina maweka ya kuuma na ate mwana akuona nga ngugi na mpui ukaiga guokira antu ano kumendera rumira kuligara ndiku akumbira mami ndirandikirwe ndirarumira kuligara mami ambira anga nararirirwe fi anga ndirarumira kuigwa kimbira na arabuire kumbe itu mawega tu mtu ona aja tu mantu tu otheri na kure antu bana baithairo bae kurombaira mabae kutharima kukurombera na ukutharima utike ntu ikiega ya kiundhigurune good morning tha kumi nejere na ndaike kumi na kenda kompyuta eji kuigwa toro aya sawa nte kumenya iko shida gani lakini no ikariuka inkwere idhidhe tu injara cha mtu ndona ya mbirio nte genkunulira medho ndoria ihi tha kumi nejere na ndaike kumi na kenda isho shari keni ukinya muthikiri okwa uge bwako bukari mantu neje gie muntu kudhalimwa ne antu kiwi gintu ikiega mono na kitharimwa gichwagwa na inya kirumi antu akaba ichwaga era bebo bongwa kwa u imponete antu baba ingi mono bakitharimwa na igintu ikiega mono ka bantu bai kutharima no tubo wega bwaku no tubo ntubona wana batetheria aja kana are yangi kintu kiwi gikiega mono antu bethora bakiuga o ayaya bure angitire uinda mutigire mwathani inga iyo kandiria mantu jara mtu wangitire unda mutigire ngai are itu kendo tigirwa ngai nuntu gaina wa ugatiga ni ruana we ri manto yatithongo ma mono mono mono nuntu nwe na ije kuria ko ugenda gutiga ni ruana ngai ari ukenda anto ba utigira ngai ba utigire wa kuthari me bagite imbibombo kwa barigwa mtu ura tutetherie mtu ura tugitirite ba tuturigwa ki kumutigira mwathani ya mutharima. Good morning muthikiria aja niko Meru FM ngwatanirwo ya Meru twinagwa aja mwankaire kini ukinya thainya cia rukiri ni tha 12 na ndaika 20 tumiringano na cha kibiashara ni ngucokera
3: iona wambona ange ota mwanki choba na igoro iure verie muntu kana we verie rua
4: baba
3: Darakanithi Uragiti Cultural Festival Reune chokere te kaire Ikuma njumatano ya tariki kumina idhandatu Mwanka njumamosi ya tariki kumina kenda Mweni uyo wa kenda Nara Uragiti Bure teretu idhirikari ya kaunti ya Darakanithi Baguata nite na achore bangita Meru FM kudekagire ikuma jumatano ya tariki kumi na idhandatu mwanka jumamosi ya tariki kumi na kenda nara urage
5: Meru FM
6: mimi kama Dede Nyoro na wafuasi wangu kutoka leo nimeigia chama inaitwa People's Party of Kenya Kile pesa imewekwa katika bajeti ya kufanya siasa. Mimi kama Dede Joro, najua zile masimo zote wameficha pesa ya kufanya campaign.
7: Jumatano ya tariki 13 Kabiro ni gasiasa Kukiedhuwa kuri mwanki Ndindi Nyoro Akiedhuwa ni mugeni wetu
6: We have today joined the opposition
7: A Kenya ni bedhri tobari na uge mwanya mwanya kumukonia Na nikyo gitumi jumatano ye Tukiedhuwa tukika mantu kimencho We na kiuri ukienda kumoria Watanira na akuroba dhatu Mwenda saba Jona Gaishima Na mwarimu mawira ntoto mwari Deni ya kabiro gashiasa Tuko sio mbese jumatano Kwa njiri ya daimu mwankada idha tushia rokeri
5: Meru FM
7: Watanero Yetu Kajugetu
5: Meru FM Watanero ya Ameru
1: Nibu bango jo weru kwa weekendi
0: Good morning muthikiria na mbere kinyatu ita na mbere mononko lika nye kuli na mbere chaire aja ante kuenda kuuma garu kana chumbere mbita kuuma kire soko faster bayaja ni tetuanya tu antu 45 ru kiriruru tuanya tutu tukaita na antu na mbere chachiringi ngiri idha tu tuanya ture aja tuantu 45 bagita kana chiringi ngiri idha tu na mushindi ura munene na wakombo kana chiringi ngiri mirongo ena akim ndenda kiu kudenke ya formula no ntuntendo karamu mono na kulibadhi kiri tebori ya Mr. Blessing na aduari kwe kaweru kare au kana guteko kwe mbecha kwa aliria kana gutechi mantu jangi kamba aliria baraba ina mbecha baraba kuenda kachio ili aja ule inya star 671 ash kuma dhaiji chitha kumi na ijena ndaika 23 Kwena tuanya ture aja, tuantu 45. Uga mtu umwe, uga bairi, uga 20, 30, 40, na 5. Ewi 45, bagu antu ingiri idha tu. Na mshindi ura munene, umwe wenka, dhai mwacha ruki irenka mtu mirio aja, akamatete chiringi ingiri mirongo ena. Ndenda kukulekeria kanya kaka kanda wa ambiri ya muthikirio kwa kukulekeria mbati ya kujama ingi ura kuombekeka tayari nkuona kwe ba ambiri edie. Nyembele ni nito miri aja angande na ambecha angande na ambiboy ba ije Mr. Blessing kondoka weekend kate aga aga antu. Ndenda uju kithimu ekuju muthikirio inye star 671 ash. Uko inyo star 671 ash. Wa inyo kuna to box 23 box 1 2 3 4 5 6 igeto box 23 taraka box kamwe pick one box at a time mutumbo tarani to box 2 ile olimwe wa taraka box kamwe ekira pini eku ekagita chiringi 39 ndene thimwe weku arafu message rega gochokeria igakumenyithia ka box ka wa tara iko kana tiko kaina mbecha gwikyo giku kana gutikyo giku kuibobo chokerwa ntoti Anko zile keria Nonto kuma dhaiji ninga achokera na chindi Itha ako minejire na ndaika 25 Ndauga wonde oro dhikirite Na ukuendete Kondoka kaka soko faster kuka kunura Aona mbati ya wende erikuiri Kanyi kukaka kuma dhaiji Mwanka themo shiru ukiri kwena tuanya tuantu 45. Ukaria mengo kiuga augira ibangana. Hei anga neatambigerwe tuanya tuantu 45. Kuma dhaiji. 6:25. Kana dhaku minajira andaika 25. Mwanga demo sheru kiri tuanya tureaja tuantu 45. Inya star. 671 ash. Star. 671 ash. Uko inyong. Urethera smartphone. Urethera niba uga iga tururu. Urethera idhimu ereko. Kere haken kwa ndoti wa uije ikodye. Uwe uku wankedhoma. Chau jangi otebi yori oko oru wabi binge na angu. Anga na ambe kebande. Next of kin. Anga otebi yori oko oru wabi complicated. Apana inya star. Star. 671. Wata kodi uwe uki ugo wesawa. Star 671 ash. Arafu nande nyume yau. Tuboksi tuti umirau tutantatu. Uwe togia. Tolingi vya karo kenda. Ntumbo kuwele ikambere. Ntumbo kuwele ikatuweli kutiki yonko menya ni. Yeo tenu wampo mpo kwa iri yao nkuwele ikatuweli kukena ambecha. Ikatuweli ntiko menya buru ikaliku. Imunto na mwenye kajowawe. Urethiru oro wetu. Urethiru wesha abikiyo kwa buru. Urethiru wa ntiki. Ajo oteke menya no. I system nyo kambira Mr. Blessing kogeri ya ncheta, ncheta na angu. Utumpu mbo kusheta. Utumpu setere na, ncheta, ncheta, ncheta wachi ya ncheta na angu. Utumpu itunande system yonde na yaja, uro rona kabox karaka inambadi, sawa sawa, uro tirona kageri ya kairea, kona, nkulikia. Nda gudera momero ugere kuthuwa monoi kulita kironda na antezo waka hiri nkurukiau, nda adhoa nkurukiau nkalita kironda. Wonde oro zikirite na ukuendaga kugeria mbati yawe ya soko faster na kare iji kuma dhaiji. Mwankathe emo sheru kiri tuanya tuleo 245. Kugeria kanyaga kwiko inya star 671 ash. Star 671 ash. Walikene kuhinyo ule bas ikaboksi ukutara jaunda kutale iria. Gedia jama ingi ura kuombeke kwa gatara kaboks kamu wakio tiganera kwa u totale totu ingi ura kuombeke kamu wanko tigire mbati ya kule ukuombeko wata.
4: Oni wetawa Gladys Muse, ni nito kamerita spitali eji ya Meru Hospice. Oni ngogweruwa muno, ni nito wa Meru FM kweja kutuliongera dhuko ya Narua. Na tena Narua ke, Meru FM matura kutuliongera na kutuhe support. Thank you so much Meru FM. Nito kia gweraguwa muno ni Meru FM, ni nito wa support ireba ya aji. Dhuru kipidi kerea Mr. Blessing ya letaga na aji yetu ina testimony ni vedelete poega na bagini madhithiri. Tue treatment, magachangiro neanto, through Meru FM. Kwa Meru FM is helping us to fight cancer in Meru County. Mwadhani alazime Meru FM.
8: Onbe tawa faith, kumbia, na ndika era kamemeka Meru FM. Babu ure antoa vega, na ito kugeibwega na ontopa kutriongira, blessing, tunawasikiza kila wakati, na ito buendeta. Wana maisha yangu yote
0: good morning muzikiri ya mubango ni jwa weru po weekendi.
1: Ni mubango jwa weru po weekendi.
0: Kure antu baba ingi mono bedara beterete mubango juju mono na bajo zikiri tena na inya mono mono na bendete Mr. Blessing sana sana sana sana sana. Ntiku pamenya na marietwa. Na bandomba era mono. Mono mono mono mono mono mono. Ingu ono bacho kiri ankado. Mono sana. Ibuwe gaitu. Kwendo tira isi, na anto kukwete kiri ya tira isi. Na ipu upoega mono mono. Teponde, utumba kwendo ni anto bonde. Nyani mbiji uu. Utumba kwendo ibonde. Nyan jesu atendo ibonde. Na utumba kuchendidia kiri mtu. Ari inyawo kwa bakomenda pa mwisa asawa. No mwanga kwezewe kwenda kichunche kienda awa. Manto yaku, giteje enda. Na kira kiendiga ragi ya barabate kwenda. Bakomenda abeko zinga tairia. Uribe manto yaku. Unitendete kwa inoka wera kai kumagia techo na ndoka menyora suki alichione kumono inora menyenye na suki no umudhinga no umudhinga teria ya shika kwa mono ya leona nduke uwe nyandra atikite agika ero stock ingi njeru uruge kona baku gura no kudhinga teria wona na ando obati omena mundo kamwebera buru otiki obati kumenya kiawe ndoka dhinga te wethare nyabara baku menete ibopa ijima mantu ya kukurugine huku. Ndiwi, ndiguru ni ya tienda u focus kano dhinga tamo noa baraba te kuendete. Na opinion chiao, meaga iga kuchokia na nyuma. E barigo te domidiana, e barigo go chendi kiti ke mukoro, e ana te ba, e ani antu kwe bari ya kenda, ba ukoroga ba utamuere kera joaku. You know, you shouldn't focus on such people. Alu mbaliri ya chonko kia nyoro. Ote patiku kwere kana na anto jabau. Nuntu wapa uchoke na nyumba na maisha. Imbi baga achi nchie kunande. Ote keo, imbi baga agarura ya maisha jaku. Gweno kaliboega. Na ugwe nkwira magita jonde. Ugwe igwa mugeni weshima maisha ene jaku. We chief guest. Mugeni wageteo. Igwe. So no mwanka uivaliu. Ochiende na ochie kembere. Na wesa wa uo kari. Kwa tuweka uo nunganirire kana na opinion. Chapa angi ya. Itha inga na ukara kuthinga tana ajara anto baku uga. We nakahanya kau. Matuko ja tuwe na joja maka yu mtu ateko menye ina hako. Mbo kira re. Ina we nakahanya kakurara. We tetorono ntupa Mr. Blessing. ina we nakahanya kakurara ntupa mkuro muna mantu ara ugete. Na kwa tuweka kwe mantu ndagereria kwe banirajo na anga ina antethe tiemo no. Kwe banirajo imantu jau. Mantu jau ja kuigwa ngania. Akuga, ure akuendaga, gintu kina. Kwa tuweka kwe mantu ndamatukiri jau. Nuntu mantu jau jangara taniagia mtu mono. Ja tu mwagata. Ugata focus. Ugata muere kera. Jangara taniagia mtu na nainya mono. Na imundu mudhoku mono. So keja ku find a way ya kuebanera na anteto yu chia opinion chia bangi ukaramaisha ama thongi mono. Na inyanko ono mbejere te ya mantuja umuera ito ibobo ya gaende katu alia inge nontu yu iti onte ya buru buru kabisa. Yani uraibu anteto chio kutera kanya. Ije yu nonga utwe kete ambiete muntu anko dhinga tua kana anko enda kubungu anko enda kuthu. Yani kuena mantuja umba kwethuwa jena umaja kama kiangi nki makira kana kule mtu kuendo mbora. You know utorobu wako pule kwa tine nteto jayu umba kuga wako enda wikaria. And the rest. Eja ujangi. Ay mbothikiri ya kotera kanya muntu nteto chia kuwarua nteto chia kuwerua. Iga kurario tetoro matuko jande guru ja magai mono ja utomoraro tetoro ja utuma mtumonago kwaza ja utuma waga gekeno ogwa maisha ne jaku ontuko we mugeni we shima chief guest ekira boega the kabwega karabwega. Na wikungwirire na inya mono nditana antu gintu ki mono ge ku value na gochie ka wene shima gochie ka mtu you come first. Mubange baka adhinga tae.
1: Nemo bango jo weru kwa wikendi.
0: Na aja tuweka manto weru neto te dhioro kagia kithioro hako kara wichi idha manto. Tojande ka uraja kari good morning. Antopana kukungu waga era ibau. Kule na antopaba ingi mono. You know le namba igagua na ba muere na nyambara gia na anto na dhimu. Fiyo tu baranko menya. Imbika wagi untoke umono. Blessing ibuaga ingo gira wita. Ito kuendete, ito kuromba era. Murungu wa ukudhalime, nuteza giyantu baba ingi mono, batiba muangandia, batiba enu, uteteza giyantu ntupa kuenda kudhurua, kwa kudhurua tigania, kwa kudhurua dharaka, kwa kudhurua. Na notulitaneta manto jegie, ubinandamu, humanity, anto kukwatana gia manto, na anto kudhida gia manto na anguatanero na wendo. Without any meanka, ute kuenda kumenya mtu unona, nuntu mtu, ijoro ongi. Vino tuwa itikuwate titara taro no tigania uju no muimenti uju imodharaka dhena yaka kwa ikuliunga itibaguaka kaya jagane kaliunga buungi na bute mantu jegie dharike tuinde tuina dharike mwe ngatema wanaru anti ume yeru watema mudharaka ume pink watema mudigania yaka ume black tuinde dharike yetu ni ntune kwa nani ya tenga ya tombete umwe. Na tu inde tumeruki ni moto ukunda. tigarwari ya kiru mba kututu fautisha. Kutiki ingi inyamu ntuwe tetana anjiru wau. Kwa sababu weba ambeta kwa ntuba nguwa nithana gia na mumasai. Na bangi nguwa nithana gia na mokarinjini. yangi mpenja kwantu peja wamburia ingorongi enge ni ngwe nkauli na dina tawa kuga oh mi nilikuwa nadhani we ni mkale abera itu tika na nina ande mubaita we ande mumeru tika na mantoja kumbira ngande mkale kitu gani unge ya kejira au mi nadhani ngi wewe ni masai Inyana andi tangu geba ingena andi na ngankari ya kemero. Aki mini meishi nikithani ujamaa ni mumasai. Nuntu kwena kamemeka masai ya getakwa Mayan. Mayan FM. Kwena kamemeka karinjini ya kwetu getakwa MO FM. Nani niti kumenya imu karire juwa kwa imurere, imu uchekea, iwiro buwa kwa putoma angwari dhanua na kabira ijiri. Ntagwa nidhanua mudharaka mutigania mumero aleburu gwa nidhana gwa mukarenjin na kagwa nidhanua mumasai nongo tegete mtu so kenda ba menyande o nongo ande kuwalia simpo ni unkuga ate tuinde tuedharo tuli antoba mwe kwa utero tutedhara ingeno antoba mtu to etu tutedhio nuntunueo etu aregwa tuwekane uthine bati kurumira ba mwaki ikarumira bati gani yake ikatigana ba imenti ikaruma batharaka ikati lakini wethera thina ina guntu kunde ukatheria kuringithia uchu kuringithia orongi na ingwira gwa mono mono rera na atu tumana nontu ba mtu mona kenda tutigira au maisha ja waja ukali besu we atutiga tuchoka nilio turobwa we na we aina moyo na natuire kairi na ena untubwa ukunguira na ukenera kie wage kuita na ambere na uturobu
9: Onimbeta kwa saresi umiriti, bita ngugera charia mendiko center, bita na daktare bange, wabu wetu wa Clifton Murangiri, Dixon Derito Kananyaga, wabu wetu wa Joy, wabu wetu wa Simon, wabu wetu wa Evans, au ni watu itangugi charia mendiko center, charia mendiko center, ara charia market, antoku wita kwa Westgate, na au ngorobene mtu wita kwa Anjona. Ok, jau, kona tuwa kwa undumi ya bubu, wega mono, tuwa kwa services, tuna outpatient management, tuna lab service, Ito eja na inyanda awa Kuhu eja utee choka Na inyankuro kia eja u Kuna daktari uchi eja ni Mono kutede Yantuba antura na bantura ya Charia na inyamiru at lunch Ninyandi omemiru na eta kwa Dr. Bepe Itangugi kule sentosora materi na ara daraka Kuhu karibu sana Hara charia mendiko center Kwa higuwa na kauntuka aku Nyawede awe na kiolia Edano kuenda kutede Runanjire mwaka na ere enge Kuhu karibu mono Na tukabu undumia Na itubu endete sana Kubuna kila services zile bumba kuda bokienda murungu abo dalime na abo ikemantu jamanene karibuni charia medical center indika ira Meru FM mono na itu miendete Mr. Blessing murungu abo dalime mono amwana fratani Meru FM na abo kuita nguge ndongi ita ina mbele kutethia na kuita nguge ndongi murungu akabo dalima na akabo ramiria miankana kibu ikaira mantu jamadongi God bless you

0: nebo bango jo weru kwa weekend.
1: Era madaja mainge kusua kana kuitangoge. Webo ndabondene, we saruni, mundene, kibandene, obisine, kana ukiringa aso yaku. Na sukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves letania na agwe na are kunde uri. Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store o download Media Max Waves na arua.
0: Nebo bango jo weru kwa weekend.
2: Good morning mudhikiri aja ni kwa Meru FM guatanero ya Meru. Nena SMS inyi inge mono kere page yetu ya Meru FM. Irene Meru FM 88.3 official. Weta ule andeka antumirie kuna ankamedhoma kere page ya Meru FM. Ne Meru FM 88.3 official ankamedhoma. Nuntunguera gatire nkodhika era nuntukinyago engwa nuntika era. Utiomba kwa hithiru wandhikiri te nani mbagabu waku buwa ukodhikira na ambigwa ugabu waku. Kwa hivyo weta kere page yetu ya Meru FM 88.3 official. Mpande kira antumiri yaku nkamedhoma. Niko hapa kwa ajili yako amia. Because of you na nuntundeaja kanya negakuri. Ni kambu tongere tiake babu ibu ene mubango yujo, babu ibu kusema, babu ibu mantujonde. Na antiomba kurega ne kubodhikiria.
0: Ne mubango jo weru kwa weekend.
2: Now, kule na rogono tuwe dhiri tuwe na rumo no aja rwa mudhoni. Na mudhoni na teethe kete ni untu buantu. Na nara umire shibitale goro njuma. Ileo kuigua angi kuwira na rwa mbejete anke ni sana. Mono. Mudhoni kumanara na adho edhiri tuwe na kathina ama mathina ama inge mono ntiwe njithi inemwe. Ari, tuto ambiri neriku. Ithe kuhuragiru wanara Rwanda ima itha. Rwanda. Nginano muajie. Ate guikundia. Akuajua noe imurimo kanse nyonto. Ego tambe gueta muanka kiri ranks. Ake guatekana murimo jwa kansa. Na alena eu. Eko bidi muana kaka alitua. Ja kinyajanga na jau. Ja tano. Kim tu mwe naona maisha ya weja kuthira. Wega kukua. Bas, dhina chiankire ya unande. Areto ofisi inechia sha. Aja Nairobi. Na baruga chia wara ilingani andhe. Akire raga mono. Ito ntethie ni ito. Mbono kie ni. Naande ba mwela na kutu. Tumba ukutethia. Ungeno ntue. Eje ne ofisi na ndoa dhuiri umeguru. Toka utethia atea mami. Kako enda atea. Kuonga ongeru ambecha. Nochi anda wa. Nuntua kwendi ntobira ya nabio kakugiga kuthira. Na hale anje zeno orairoiro Rwanda ima itha. Nina nuhumu aje gotua omba kuringira dhimu ara omba gentu kiriwe. Karugonoka ukaweka andingithia na nainya sana. Dramuchu anda mureta muanko aja studio. Tuwalia karugonoka awe. Atotale ilia. Ameru na boba lingithu iru konoro. Ganto ba muitire. Kaba mu support. Anto iba uga ndekuruna edho kire lakini ndekuruweje ere anto ba bega na ere anto ba dhuku. Ndiyo mba kuga ere anto ba bega aki. Boba le anto. Anto ba leo ba bai. Na kure anto umbo chema ni abo maisha jaku jaka garuka. Turamutethia egana kwa egana. Imagine arabati kukara meri ere atena andawa. Atena chindano kotebia ena bio kote operation mwanka mweli jwa ekomi. Agite mweli jwa enana. Jojo wakenda na alu itariki ekomi na ijiri. Tuwalie ni umano ntumbuira aja antitha anteto. Muntu jo ugo survive kwa we nonga murungu. Murimo kansa meri ili. Murungu. Uga antena achore. Tuwagira iya kuchanga aja. Tukiuga mbecha kai kungana kemwe. Mwarare haku waga ya ijiri itu waga totigira au. Ende tukageta atea. Au niombiga ilu ururu sana. Pain. Nyanka ambiria kwa liyo ukambigwa medholi rukiru wa ntukwena. That's why wika uorango tethia nke iu. Iu chiangite mu, iu buru iu kwa, iu itena ambere na nyuma. Na antethe gia with the passion. Nkoro wekwe edheri buru nontuimbedhera mbiji nonchidhere au inyani. Uto otechangirwa, nuombo chigwa ndhe. No otechangirwa kwe. Oo. Tonga mbuga aja president, kana. Tue antobaru wa kirasi na aja. kanya ndi kilasi kiriku mea ntumbuga baga blessing ke into mono imu cha roka memega kamiru FM na tukugetua kwaja na hale antu bandomba ila tukarungama nkona nombe chachewe kila maguta geta kuona muntu muna na ukuraja ndide kia ntubu nkipenya uturi buka ruka ila antu mudhikiri ya nkuwele na adwe na nainya mono sana menye imbonete mantu mbonete na antu ai ya tumirande rainyia ali ndairire mwathani nyagwa atuika 2027 kwa MCO mwanga andia ukeja kuona ngai kumia na ntitethia ntu ndibaitire ngugi nyingi kare na iki aindi ente kugo no gwa igwa atuika murungu ombo thuja nkorwe kwa kona blessing uwe there wa kalia kagaruka aga chinchia ate drona humanity nkorwe rewe autethia mwingi na uantu ba mwanga andia bakuigwa this is the right person to kuenda. Watu tethia. Watu weka no ngaruke. Imu wadhani wengu wategete ya kona. Alenti ukienda ni. Kia hindi kia kweto otesa antu. Na inyo oba tesa na oka didhiri antu dhina. No ntubwa utonga ili ya li. Ka umbo ba didhiri ya meake ngana. Ne tano. 5 years. Uka hindi jadiri ya rana. Dhina imbi. Inya wala kwa duro 2032 na alea. Wete te kurato becha tu akua kinyamara. Wete te kunyamarua. Inta tochire wa adhidhiri na mbete kanagia na the right heart. Nkorwe uyongwa ya otethio. Kire anto. So mudhoni natethe kete mudhikiria yesterday she was discharged. Na rumira chibitali na kurikava. Uni utububu wega mbono bunkeneti ya nainya sana. You know, kono kioturo bwa mtu, tumuguwa atirite batu twinde. Okumyo tekini, aini ni nte kwendo okumyo, nuntundabu yugia mwadhani ya akteo na buawe. Kabu eteke mwadhani, uni mbedharu ankariyo kandagacha. Antu kaba ankinyaba kauna naraba rale mbiyo kukuno kia. Kwa unande kandagacha kedharu akale au. Kana pipe we roje ule kunda gyantu roje ba rugorira tapu ba kunda. Ba, na ndembe dharu ankariyo mubereshi. Jokuikia utevyo. And I'm very happy rukiru antu kwenaru ati mudhoni. Medho lijawe, ijangu kite, natethe kete, na naumite shibitari, she's recovering. Dina antu mwanya, ibake nereti antu bubu mono, na batethe reti na nainya mono, regardless of, muntu no na ano na adho no tigania no wetu kanato wetu just to help. Ukujibu ngei wa mwekuru turahari noe sande ndhiru na Saturday. Doreen. Mugo kumana ara midheru akara irara chuka. Ndamu ike chibitari mandi. Aja ke yuri faro. Ato nyanda awe ne adhidhiru idhimi aina kansa ira ya uchiari. Saviko kansa stage 2. Akarete nyawe mweli nkau tenda wa mwekuru ito. Nereiruwa kaya kutamba dhene ichi ingire na ande akageta atea. Nda mwike ningwa mwanka chibitari chuka. I mean keyuri faro. Akarano njuma tatu, njuma ine. I think karane njuma tano. Yes, da ito kwa lia aenja chuka. Ngako dhakira medhako yao. Michezo mirwaliru wa waja. Agwiri tue, aturi, achore bawe. Kaba kutrombera, kaba kurombera. Dhikiria, because ibate the kere. Bate the kere, nuntubo egana 50 that e muntu. Huka iguwa nuntubo muntu, huka uwa, onarirande na mwabaturi. Wakia mpinya kathimu kaga kwa kenega na agate, alite the muntu uu. 50 je kwa, no menyotu ya wadhena nuntubo kwe jana. Na alu andigua nkorwe kwa, eguire tuwe na inya sana. Ndabu, antuba ili same time. Ruhiruko nwa mudhoni. Ibu kumumenya. Are waja studio.
3: Habari.
4: Ibu ipio.
3: Ndrone te video kuna ara mitandaone. Ue ofisi chesha. Ukiri la mono na mabaroga. Uiringa neti endi mono na akenya baba. Ingi mono ndo nabaigwa kiao ni untubo. Ntubora na ndrone njaba atua meru. Ue momeru mwenze tuto batiko kuigwa kiderogea. Kuna togeria kukotezia. Nata kwa wakari.
4: Oni. Orang siari bu deh monto tanta suah na dari tu berita deh na tadah deh na deh ne muere lagi ni deh tanta suah na sham esilah segeri kuira deh kerudira deh deh tetum boneda beremori uyu aku miu kini uyu ambil di tempat segeri kerudira nova anyway nova ambikire kinyange eta nkaona nyanda wake.
2: Mm. So imbecha shashi adhiri.
4: Si adhiri rendero no mweli ya kumi siyekirwa. Na no nguitaji ndawa. Seme eri lintu mwena ndawa siyambesa iminge. Ndi ndarubara mbatu edha no bambikire mbesa. Ibunda ndarubara mbatu. Ndera situku welensa. Cheto mwone kukarangi u. Vene kwa nda atire dekore kia kure kiskuru. Si ariri family neto siomba. Babo kwa hari anyway imurethi hari murethi o ngombe na undu anda. Arethi tietu na uu aturethi mutu ari kia horadwa harakua.
2: Orerero Rwanda?
4: Arethi tia.
2: Wow. So ba tuigagua maitha ya moja kiura kwa nare andu anda chetiganye na kuna ku no mo barabora irwe.
4: Akwira. Tutia mami. Mami no tikari nyango ya kutitari ya tu musia wuu. Mbati mbaya. Araswa. No niende tuwe batano kwetu. Kwa tuweka wapa nunu ini ndio wadhatu. Wangia nunu kwa tuweka kinya sukuru weiva weta totera. Nonto school fees utire. Yani mazena tu. Mami ya tuwete ibaroene. Kura ntunguo mara na kuremia. Kinyinye ita watuweta mojengo. Na ina zeni nya wese muhiri. Kinyire ita we indare ya na boyfriend manto ya aretu. Na boyfriend ndaonele mimba. Daria tu nge tagibande neke ako tu. Onde na mimba yo kinyameri edhatu. Tanjiku ibangu nyonto. Kamurimo tu katikueleweka. Denda asira nuko mianda zwani tu manto ya are mto na mimba weno edrinyika mto manto tu we omile siti kwebuye tawa manto ya u. Da asium da ria rengi. Ndo na boma Nda mua wita sibitari. Ta sibitari. Kadhimwa. Bandhima. Tu ria teta.
2: Yes, muziki ya kawi koka rugonoka mudhoni na nate dhekete na ndi ugari njanda iji tukwari ya rambure ruegoro. That is a great testimony karuki rega ntukwe naru. Ndi wengu ili tumono ni ntubo ntububo na ntu iba itete nkugeja kama nwe kutethia mtuju. Doreen, kumanare ya Mithero Chuka. Nya wengu na tethe kete karugonoka wengu kacheza na kealia mantujeji kutethe kakwawe na kuora. Mudhoni narumira shibitari ainja na mtu kwetwa Joel Kiunga ibwega. Joel Kiunga au muringira thimu akimuraitha aigwa na ranire. Yes, aramu supportere na kumurira rent meo tengo giomba kulitarua uteu.

0: Nentuko chonde jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dainya siya rokiri mwanka dainya anyasya modenya turu tengugishi ya to tugweretwe
1: Meru FM Watanero yetu kajugetu.

Kanivi uragete cultural festival ni unechokerete kaire ikuma jumatano ya tariki 13 mwaka jumamosi ya tariki 19 mweni uyo wa kenda nara uragete buretere tuidhirikare ya kaunti ya Tharaka Nithi baguatanite na achore bangi ta Meru FM kuthekagire ikuma jumatano ya tariki 13 mwaka jumamosi ya tariki 19 nara uragete.

0: p.m. to 9 p.m. When ni Gen Z, unadai kuparticipate kwa show on politics, employment, na vitu zinatu affect kama Gen Z mazim. Send your request and submission to 0757-725083. Sai, na tupatane Tuesday. Wewe.
1: Meru FM. Mimi kama Dede Nyoro na wafuasi wangu kutoka leo nimeigia chama inaitwa People's Party of Kenya. Ile pesa imewekwa katika bajeti ya kufanya siasa. Mimi kama Dede Nyoro najua zile masimo zote wameficha pesa ya kufanya campaign.
2: Jumatano ya tariki 13 Kabiro ni gasiasa Kukiedhru wakuri mwanki Ndindi Nyoro Akiedhru wari mugeni wetu.
1: We have today joined the opposition.
2: A Kenya ni bedhri tobari na uge mwanya mwanya kumukonia. Na nikio jitomi Jumatano ye Tukiedhru watukieka mantu kimencho. We na kiorio kienda kumoria Watanira na akroba dhatu Muenda saba Jona Gaishima na mwarimu mawira ntoto mwari Deni ya Kabiro Gashiasa. Tuko sio mbese Jumatano kwa anjiri ya taimu mwankada idha tushiaro kiri.
1: Meru FM.
2: Wataniro yetu kajugetu. Mwenye mpempe kaita kakuanda na ndini kakinyete. Kambuni ya mbeo ni Western Seed bari kuira bare ani ntubwa ku wagura mbeo yonde ya mpempe kilo 6 bari kwa fataleza kilo 4 kutena marei. Kenda kumenyamanto kurukia kwenye kambuni ya Western Seed dikira mubango yo dhedi ya ntuko na kuruba dhatu na mubango wa Twitter nye aja kwa Meru FM.
1: Meru FM, Guatanero ya Amir. Ruru, iruimboroeda.

Ah, Juma Mbadekira Marieto yo ndibaete mmoja baada ya mwingine. Wote ni wasalimia moja kwa moja. Baita neti na muntu munene ya uo wiwa bate eriku weto Marieto. Wanafaa kutajwa majina. Bate minya weta nena Juma alafu kutuweka na tuteo baeta Marieto.

Acha ni kuambia kitu moja. Endona muntomo weta wa ku muntomo follow na ramono kile mitandao ya kijamii. Aire kene ya Walubengo. Aroru wa Mr. Walubengo. Ya antuba be the advice muntora atora na muntora atoyana. Muntora atoyana ya mwe advice yule kijana amesema yule kijana mnyako antonto patu nonto ni ntorene. By the way ntorene lakini nko na kora na soon. Muntora atorene ya munene munguru de ya mwe advice. Walubengo akupeana advice. Arauwa vijana mnafikiria mtakuwa mnakaa mtakuwa mkikaa starehe kila siku. Mtakuwa mkikaa starehe kila siku. Eke drawe sharp no kuelewa kwa. In fact Biblia yuwa mware akauma kwa inaneze na mudhaka akauma kwa inaneze na bonde bakache mania. Na panche ye mutie. Na panche ye family. Abu bore atiari ngo ya nuko dharimana baube nubu abadharima bwe ya kwa beke rei dharimo bwa bwa yoreria ya bwa bera na babo asiare ba dome bwa ye ba itesukuru ne ne ba ume antoba ne ne bwa batuela mata yo wone ukore enjo le la sita como dikerio con kona da idatu da inyetiare tendareka isele ni na woni modikerio kwa ndaika sia kosi ya utora zimekaribia dakika zangu za kutoka zimekaribia na bando antobanko enda badhanu ambesa watu wangapi watu 10 inkwenda badhanu ambesa dhiringi ngiri 2020 producer kwa rembera munene itu kwenda anto o 11 kenda ambesa sisi omba kwedhuri ketora kwa hivyo tuchangamke yukithi mweku inya star 671 asha itu kwedhu watu kitu kwenda kudhana ni ambesa ngiri 2020 kire anto ekomi sia kwa inga nasio mobanga yono ntore muntu wabata sana kumarero tothikiririe na nontoba kwedhura noto thikiriritie no mwanka withro we na kanto mubukone yaku no mwanka withro we na kanto mubukone yaku ekenda manto yaku yethro ya resa wasawa kabisa na we na mbesa mubukone ukimenya awuo wuo temu ntombo tisha njerene wetu ukinyera atiate yes wetu ukinyera atiate njerene obo dc nonto we na mbesa lakini ukiyaku ya wasi mbesa kinyoke yaku yakubo kwenu kwena family gathering ukaibo kwenu kwena family bachema neti umenyotea waka anye kinyoke yaku udhuri wa mukuru kinyoke yaku udhuri wawe na miaka 70 na bange na bobe na miaka 2020 barabae na miaka 2020 ibaba kero ya yonipo otoe advice ya yonipo otoele botu nangere tumete 1, 2, 3 lakini wena weno ntote na mbesa batekua kanya waria kwa hivyo mbesa isi etomi mono kwa kwa mbesa itesi etomi ni onto njunda asi endari ya njeso kakuwa kaa muendari yodheri amuendari ni onto na iti mbesa isi etomi na onto mbesa isi etomi no mwanko muntu adrena siyo kwa hivyo ikidhi mwekuinya star 671 asha eni na inko na tanyari producer kwa rembira au watu washa patikana anto ekomi ente mnyeke dron kaba eta marieto bonde ni nonto inkona ni anto abenge ko na muntu aweto arita ko na muntu aweto a kenende kiremi ko na muntu aweto a areto a Martin Kemadhi ko na muntu onge awo aweto a Jerusha Mukedhi ko na muntu onge awo aweto a Tresia iko na muntonge ao awetwa Filipo yes anto ibareketina kwa mukirambesa sio kwa hivyo kila anto barabonde bareketi kwa mukirambesa congratulations sana na mbesa sienu buitumire bwana bokemenya mantu yenu yonde ya kedhro ya risa wasawa kabisa no take into kedhro kike botsumbura mtakuwa sawa sawa kabisa na mantu yonde ya kedhro ya risa wasawa kwa hivyo woni nko na ndaika siako sio tora sio kinya ndaika siako sio tora sio kuelelia kwa hivyo mbetekere mudikerio kon kuelea tere non tuwe dhariri ukari dhariri kwa riria siyasa kidogo hapa kule katuwe atongore beto tafadhali ito neutralize miario irato kuwaria kirewe ngareu edira buromi ngare niu buki arasia siyasa sienu buki iringa arasia siyasa na kuiringi randebe let us neutralize the words that you are using miario irapo otumira tafadhali neutralize kwa sababu ukiakudura okay, batu vijana butuira batu itu atongoria barojo na ande batu twe vijana turuwa tiroyo rengiruare na nonto iruare na vijana batu kuno kuona vijana abengebe na kamwankika huko makio tongori ba kwenda siasa ukona kijana akaokera akaruma mukuru akaokera akaruma mwekuru
nonto kinya babu akoro nange korobore siasene bote kweshimu your opponents bote ko baite yo kirabu bate eri ko ba ko hivyo kati udo toina siasa inderu siasa itene irumi siasa itese ya masumborano na manto ya dhuro ya resa wasawa kabisa lakini nendrako kiedua kuina siasa si irumi siasa si aguns ndheye yeto iketa antuae ndheye yeto antuae kiedhuro ere ni antu abaya na no womba kuibwa minyaka nkwire urande ya iti bokumire na baruma barakara bara era tweka nthe ya era karore kari uretho kangite na violence and whatever ya njereri wo si asiasa baranjeri kuora na nankomongo baranjeri kuora na medhimbo ntukwire ngira ya baamwire barasuna borisi mesinka na kuma na nyu nondo ya njereri nonto boris dai wendera ya bena weapons bena mesinka banje iri corona borisi ndera uma chaos non to ende kenda manto haye to rek tutika tiere tutika tutia kinye na uto kwenda tafadhali siasa si aguns siasa si wamba siasa si marumi tuachane nazo otike bobo kuibwa na ngotia na kauwa kamoka kuatere ntukwire weta kuringa kura kama taintobidha to kama taintobidha into bidha to number 1 kama taakiri yeku ukaringe ni okura takanya kibande kama taakiri yeku tukwe kuringa kura number 2 eta naakiri yeku ukaringe kura eta nambi naakiri yeku ukaringe kura number 3 ukiakuibu akiri yeku ete sawa sawa ukiosine nioka ibu akiri yeku ete ufunction vizuri kinyoke akudrumo lenine okare kata choka ana mucio kamame yewi manto yadha yadha to yakodhi atlantu ko mbi ekuringa kura number 1 akiri number 2 akiri number 3 akiri kyakudrete kuritangwe kinyoke akudru ko okare arura kabole kabalotine boxi kaloke nda kuringa kura wine ni moto webu yakoko nda kuma tondo kidogo tora ana mwanka kwa kumutse wete omame ye manto ya dhatu akiri akiri na akiri ya dhote kuritangwe choka ukinyo okera by the way akiri ya kuwa kaibu wetesa wa okera weta kuringa kura usiamke tainya sio tuku ikolokitha ndekainya mudhikiri okwa mitamboni ya Miro FM mbango ni nkarangage keno na unikurekia na ngotura tuonane kakwira shukrani sana na ntubo tudhikiri na kakwira ole wabata sana mudhikiri wakwa ntoto dhikiri kumadhira tuanjiri mbango kuma kumadha kumne ire mwanka dhai dhainya sio tuku kurekia na ningati wangi kwira eta kuonde nao eta weki nyanga mikenge cheke dhobo tudikirete borenga arene dhiri ya mwadhani yedhiro yena babwe okia kuidhirwa ibiashara siya kuorita biashara siya kuunidhererereme mantu ya kuyete ya kibu ya zaidi tutema ni royo nimbe tawa mwenene munguru by the way royo turoke roke ere ini kedho anto meretie royo ini ndrekuo kedho andeo antone a Mr. Murori Blessing nitakuwa nikiubiri royo nkedho anki na ubwe tu kuiba suwake receive bless. Tusema ni rojo ini kethro anto meiretia ye kethro andekua ini kethro anto meiretia ye